Näin. Kaikki teidän katki, siinä sydämessä teidän katki. Tämmösin ennast jälle kiinni, ja sä ei saanut mulle öisin lahti. Kurvastus,